ואם לא קוסם קורבנו ומבס פידו את המן מזפל ומרוד ואז קורבי פוקם דבל שרבון רופר חייבו קוסורית מזני עודם לסר ערבי חודל בן שרקו פרקס פילנו מסום לפי קורדונון מרדון עוקם עולה מדי לו כאו שכב מרויה דויה מרויה בלו גושתי פזנר למן חרום אותו בבי יודן סר ערבי חודל אז מרונו